0: culpable. Es que ni a uno le tienen que condenar, es que una persona, en este país existe el derecho de reunión.
1: Y lo que ya está casi a la vuelta de la esquina es la sentencia de José Luis Ábalos, del que desde el Partido Socialista se desligan.
0: El señor Ábalos hace mucho tiempo que no forma parte del PSOE. Es que yo no puedo responder por una persona que ya no es militante desde hace 2 años y medio del Partido Socialista.
1: Esta sentencia, caso de ser condenatoria, podría ser el detonante para que el Partido Popular presentase una moción de censura contra Sánchez. Preguntada por este extremo, Mínguez se ha mostrado confiada y reta a Feijóo a que encuentre los apoyos que necesitaría. Del exterior, en Venezuela, una operación conjunta entre Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez ha matado al líder de la organización Tren de Aragua, Javier Jiménez.
2: Héctor Guerrero, más conocido como Niño Guerrero, de 42 años, se encontraba prófugo desde 2023 y se ofrecía una recompensa de $5 millones por información que llevase a su captura. Esta mañana, el Ministerio de Comunicación venezolano ha confirmado que durante una operación conjunta con Estados Unidos se han producido enfrentamientos con integrantes del Tren de Aragua en los que Guerrero habría muerto. Un enérgico ataque rápido y letal, lo ha calificado Donald Trump previamente en un mensaje en redes sociales en el que también ha agradecido la colaboración del gobierno de Delcy Rodríguez.
1: El acuerdo entre Estados Unidos e Irán está muy cerca. El pacto que Washington espera firmar en los próximos días cumple con los principales objetivos de la administración Trump. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, el pacto permitiría desbloquear el estrecho de Hormuz y conduciría al desmantelamiento del programa nuclear iraní. Daniel González.
3: A eso se comprometen desde Teherán y por parte de Washington se incluiría en el texto de la negociación el levantamiento progresivo de sanciones al país persa. Ayer comentaba en la televisión estatal iraní, el ministro de Exteriores, Abbas Araki, anunciaba ese acuerdo que se podría firmar en los próximos días de forma no presencial.
1: Esto es todo. Tienen más información en esta sintonía y siempre en rtve.es.
4: Radio 5 Todo Noticias. Galicia. Informativos de Radio Nacional de España.
5: Saúdos, moi bo día. O incendio de Padrón leva arrasadas xa máis de 100 hectáreas. Hoxe van continuar os traballos de extinción. A noite deixounos, ademais, temperaturas tropicais con mínimas de ata 29 graus, por exemplo, en Vimianzo, na provincia de Coruña, pero tamón valores similares en Tui, en Carnota, en Vigo ou en Cedeira. Pola tarde poderemos estar entre os 34 e os 36 graus en moitos puntos de Galicia. E a partir das 3 agardamos treboadas fortes na montaña de Lugo e de Ourense. Comenzamos. As previsións meteorolóxicas apuntan que as altas temperaturas van seguir no día de hoxe. Nestas circunstancias, os servizos de extinción terán unha dificultade máis para traballar no lume que se declaraba a pasada tarde en Herbón, no concello de Padrón. As últimas informacións cifran en máis de 100 hectáreas a superficie arrasada. Manuel Gutiérrez da Silva.
6: Durante a noite, a evolución do lume foi favorable, pero os medios aéreos non puderon traballar. Isto complica a extinción, porque a súa intervención é fundamental debido á complicada orografía do terreo que fai moi difícil o acceso por terra. A pasada tarde, a columna de fume era visible dende as aforas de Santiago, pero ningún núcleo de población tivo que ser desaloxado. Si foron evacuados os 3 residentes dunha vivenda, aínda que, segundo sinalou o alcalde Anxo Rei, foi só por precaución. Como consecuencia do incendio, iso sí, algunhas parroquias quedaron sen luz.
5: Das últimas horas tamén, Manuel, un accidente de tráfico mortal en Vilar de Bos, na provincia de Ourense.
6: O sinistro ocorreu a 7:15 da pasada tarde. Un turismo saíu da vía na estrada que vai a Trave, na parroquia de Berrande. Foi un particular o que avisou o 112. No coche viaxaban 2 mulleres. Unha delas morreu e a outra resultou ferida grave.
5: Outra muller de 71 anos faleceu tamén a pasada tarde na praia do Ézaro, na localidade coruñesa de Dumbría.
6: O seu corpo foi localizado aboiando no mar. Aínda que se practicaron manobras de reanimación, os servizos sanitarios non puideron salvarlle a vida. A autopsia determinará as causas do falecemento.
5: Mirando xa as vindeiras horas, a principal cita política da xornada vai estar na provincia da Coruña. O Partido Popular celebra a 8ª edición da Romaría do Pino. Asiste o presidente nacional da formación, Alberto Núñez Feijóo. Agárdanse máis de 4.000 participantes.
6: O acto vai ter lugar, como é habitual, na Carballeira da Madalena, con discursos políticos e un xantar posterior. Ademais de Feijóo, está previsto que interveñan o líder galego do partido, Alfonso Rueda, e o presidente provincial, Diego Calvo. O encontro celebrase este ano nun contexto de elevada tensión na política estatal, marcado polas causas judiciais que afeitan o PSOE. Sobre a mesa está, ademais, un posible adianto electoral e unha data fixada xa no calendario, a do 23 de maio do vindeiro ano, que é o día dos próximos comicios locais.
5: Precisamente nas últimas horas, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, volvía a insistir en Vigo en que o goberno galego non financia voos nos aeroportos dende o ano 2012. Remarcou que este tipo de financiamento non funciona porque as aerolíñas, di, en canto teñen mellores ofertas, vanse. O presidente galego considera que a estrategia máis acaída é a que propón Aena.
7: Sin tener la competencia, pero sabiendo que esto es un asunto que le interesa a toda Galicia y a los tres aeropuertos y a sus ciudades y zonas de influencia, en cooperación con Aena, que son los competentes en materia de aeropuertos, hemos seguido el sistema que proponen y yo espero que funcione, que es promocionar en los destinos a Galicia para conseguir que haya vuelos a nuestros tres aeropuertos.
5: Xa na sanidade seguen as críticas polo peche de camas no verán. Os socialistas estiman que serán unhas 500. O seu secretario xeral, José Ramón Gómez de Esteiro, alerta de que isto vai colapsar os servizos de urxencia, tamén afectados pola falta de persoal e de medios.
8: Recortes de persoal estivamos arrastrando unha falta de planificación na verdadeira xoia da corona do noso estado de bienestar na sanidade pública, sufrindo e padecendo esa falta de planificación, esa falta de asignación de recursos que padecemos no ámbito hospitalario, pero que tamén no verán vamos a sufrir na atención primaria. As urxencias van a estar colapsadas tanto hospitalariamente como no seno da atención primaria.
5: Destacamos que rematou sen éxito tras case 6 horas a reunión celebrada este venres na Coruña entre sindicatos e patronal do metal.
6: Os representantes sindicais acusan os empresarios de prolongar deliberadamente o conflito, xa que apenas modificaron as súas propostas iniciais. Pídenlles que abandonen o que tildan de actitude de bloqueo. Lembremos que os traballadores reclaman subas salariais, reducción da xornada laboral e que non se abuse das contratacións temporais e dos fixos discontinuos. O luns haberá unha nova xuntanza.
5: Un asunto máis. Máis dun 19% dos nenos, nenas e adolescentes galegos atópanse en risco de exclusión social. Unha taxa menor á estatal, pero con moitos colectivos que son especialmente vulnerables. Así o recolle un informe da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia, Rubén Beiro.
9: Por exemplo, a mocidade xitana, cunha taxa de fracaso escolar de máis do 60%, tamén persoas discapacitadas e menores vinculados a sistemas de protección, aínda que entre os maiores colectivos en risco están as familias monoparentais. Inés Salteiro, directora da plataforma.
10: Estamos a solicitar a Administración e a elaboración do plan de apoio a familias monoparentais para poder reducir estas cifras tan alarmantes que hai nesta tipoloxía de familias.
9: Aínda que Salteiro tamén destaca que a cifra de exclusión social se reduciu no último ano, o director xeral de Familia e Infancia di que, aínda así, non se conforman.
11: Que nos dio informe de alguna forma é que temos que seguir avanzando nesa colaboración coas entidades sociais do sector de cara a seguir reducindo. Non nos podemos conformar con ter mellores cifras que a media española.
9: En total son 48.000 os nenos, nenas e adolescentes en situación de risco de exclusión en Galicia.
5: A Xunta ábrese a mudar no futuro o procedemento para nomear o director do Centro Galego de Arte Contemporánea. Iso sí, sería no medio prazo. De momento, blíndase a recén designada directora, a Eva López Tarrío. Pero isto non convence a boa parte do sector cultural, que ve unha estrategia para afianzar a nova directora pola vía dos feitos consumados. Con berros e pancartas, representantes do mundo artístico boicotearon de novo este venres un acto do conselleiro no CEGAC. Imos agora cos deportes, imos con Carlos Jiménez. Que tal? Moi bo día.
12: Que tal? Bo día. Espectacular victoria do Liceo. Gañou por 8-2 o Igualada no primeiro partido da final polo título da Hockey Liga eliminatoria o mellor de 5 encontros. O seguinte partido será mañá de novo en Riazor a partir das 8:30. O terceiro partido viaxará ata terras catalanas o venres da próxima semana. Con gañar 2 encontros máis, o Liceo será campeón de Liga. No mundo do fútbol, o Celta Fortuna, a partir das 6:30, visita o Toralín e mídese a Ponferradina no partido de ida da final polo ascenso á segunda división. O sábado da próxima semana, partido de volta en Balaídos. Ademais, no fútbol, a Sociedade Deportiva Compostela mañá recibe o Badalona na eliminatoria final polo ascenso á segunda federación, partido de ida. E destacamos que en fútbol sala femenino, o Pollo, hoxe, a partir das 4:15, recibe o Futsi no segundo partido da semifinal polo título de Liga. Necesita gañar para forzar un terceiro partido.
5: No tempo de momento, xa o saben, segue a calor. Imos ver a previsión con Meteo Galicia e con Ana Laje. Que tal? Moi bo día.
13: Saudos, bons días. Para hoxe sábado, Galicia continúa baixo influencia das altas presións. É unha xornada de forte calor. Ceos con nubes altas, pero que xeral non impedirán o paso do sol. A medida que avance o día, irán medrando algunha nube de evolución, especialmente na provincia de Ourense, en metade sur da provincia de Lugo, que mesmo deixará algún chubasco revuelto. En canto ás temperaturas, poucos cambios no día de hoxe, continuando en valores altos. Os ventos soprando sur, frouxos en xeral, son moderados do leste no extremo norte.
14: Y aviones plateados rozando los tejados, vestido y en la cama.
5: Música moi recoñecible hoxe para despedir, porque este sábado volve os escenarios galegos El Último de la Fila e faino cunha das xiras máis agardadas do pop rock español.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Saúdos, moi boa tarde. Evoluciona favorablemente o incendio de Herbón en Padrón con máis de 100 hectáreas arrasadas. Seguimos pendentes do lume nun día no que a cita política da xornada está no pino coa tradicional romaría do PP e a presenza de Alberto Núñez Feijóo. Das estradas, un accidente mortal en Redondela. Un motorista faleceu a pasada noite ao saírse da Nacional 550. Houbo tamén 5 feridos nun sinistro con 2 vehículos implicados en Castrelo de Miño, na provincia de Ourense, e outros 3 nunha saída de vía en Ribadeo. En canto ao tempo, hoxe tamén innova destacada, xa o saben, con moita calor, alertas e posibilidade de treboadas. Meteo Galicia, Ana Laje, boa tarde.
2: Boas tardes. Para esta tarde agárdanse ceos con nubes altas que non impiden o paso do sol e progresivamente irán medrando nubes de evolución, sobre todo na provincia de Ourense, metade sur da provincia de Lugo, que mesmo deixarán algún chubasco treboento. En canto ás temperaturas, poucos cambios, continuamos con valores altos. En canto aos ventos, son ventos frouxos de dirección variable. E para mañá domingo agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes, de claros, de néguas en zonas de interior matinais. Pola tarde medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos treboentos, especialmente nas provincias de Lugo e Ourense.
1: O Partido Popular reúne arestora a afiliados, altos cargos e simpatizantes no Concello Coruñés do Pino nun acto no que coinciden Alfonso Rueda e Alberto Núñez Feijóo. O presidente galego do partido e o líder a nivel estatal comparten escenario no que quere ser unha exhibición de impulso político por parte da formación conservadora. Manuel Gutiérrez da Silva.
3: Reforzados polas enquisas favorables, os populares afrontan esta romaría con xantar popular que adoitan celebrar sempre por estas datas na Carballeira da Madalena, con ánimo de marcar a xenda e cun Alfonso Rueda exultante por reunir a 4.000 persoas a pesar da bastante calor.
4: Habería algún día que facía aínda máis calor que hoxe, o que pasa que non nos acordamos, pero faga calor, chova ou faga frío, non hai partido en Galicia que non sexa o Partido Popular de Galicia que sexa capaz de montar unha romería como esta.
3: Está falando agora mesmo xa Alberto Núñez Feijóo, que se espera que coloque algunhas mensaxes en clave estatal nun contexto de enormes dificultades pro PSOE polas diferentes causas judiciais. Deixámosvos xa co son directo.
4: Para min, obviamente, estar en Galicia ten un valor especial. Por qué? Porque, como decía Alfonso, me coñecedes perfectamente. E quero facervos unha promesa. Eu vou seguir traballando para que toda España coñeza o que se está facendo en Galicia.
1: Pois a principal cita política da xornada, como vemos, que se está a desenvolver arestora no Pino, e mentres en Padrón continúa activo o incendio declarado onte a tarde na parroquia de Herbón. A espera dunha nova actualización dos datos, que queimou xa máis de 100 hectáreas, segundo o último balance facilitado pola Xunta. Con todo, a situación mellorou nas últimas horas. E o que nos dixo o alcalde de Padrón, Anxo Arca, os medios aéreos non puideron traballar durante a noite, pero sí o están a facer esta mañá. A evolución do lume avanza xa cara á súa estabilización.
5: Agora mesmo, pois, a situación está moito máis controlada, aínda non se pode considerar estabilizada, pero os traballos avanzan moi ben, hai moi pouca chama e, por tanto, bueno, pois, as expectativas son boas. Sabedes que é unha previsión de altas temperaturas no día de hoxe, entón será frecuente que se reavive o lume en algún punto, pero todos os medios están preparados para tallalo a maior brevidade.
1: Iso sí, mantéñense aínda cortes de luz nalgúns núcleos de poboación.
5: Eses cortes persisten, certo que Elecnor xa puido avaliar as liñas e xa está en disposición de dar servizo, pero os medios aéreos continúan traballando por riba desas liñas, vertendo auga e, por tanto, non é recomendable facelo aínda, pero en canto esa zona quede liberada e así o consideren os servizos de extinción, pois poderemos dar restablecer o servicio de inmediato.
1: Aínda en relación cos lumes, o Xeo BNG demandaba explicacións do presidente da Xunta sobre a limpeza das faixas secundarias nos concellos de menos de 10.000 habitantes. Levará a pregunta ao Parlamento. A deputada Montse Valcárcel asegura que estes traballos tiñan que estar xa listos o 31 de maio.
6: Hai parcelas cuxa limpeza xa foi pagada en as que non se fixo ningún corte. hai concellos que denuncian que non chegaron medios nin brigadas. En Valdeorras, en Oímbra, no Ribeiro, o lume do ano pasado queimou terreos que xa foran aboados para limpar.
1: Pola súa banda, o PSDG insiste na importancia de revitalizar o rural. O secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, estivo este sábado en Entrimo, na provincia de Ourense. Alí reivindicou o hotel do antigo casino como exemplo do traballo dos gobernos municipais socialistas para loitar contra o abandono da Galicia interior. O proxecto de rehabilitación contou con 600.000 euros de fondos Next Generation.
7: O Concello de Entrimo demostra que hai outra maneira de entender o rural galego. Mentras a Xunta leva anos deixando esmorecer o interior de Galicia, son os gobernos socialistas os que están a impulsar iniciativas sostibles para xerar actividade económica, garantir servizos e fixar poboación.
1: Imos ata Vigo, máis dunha trintena de asociacións e colectivos sociais únense para crear a plataforma O Vigo que Queremos. Denuncian que o goberno local non atende as suxestións dos veciños e apostan por un cambio no modelo de cidade. Uxía Soliño.
8: Protección da ría e o litoral, un bosque urbán, mellora do transporte público, menos turismo e máis vivenda pública son algunhas das reclamacións desta plataforma que se constitúe hoxe en Vigo. Entre as máis de 30 asociacións e colectivos sociais que a conforman, encontrase Bembrí Benpé. E Roberto Estevez é o seu voceiro.
9: Nos queremos que se cuide a ría de Vigo, que se cuiden os montes de Vigo, os pulmóns verdes. Queremos que haxa vivenda xusta, queremos que Vigo sexa unha cidade amigable, pois queremos que o patrimonio cultural e natural se manteña, que a cultura siga viva.
8: Únense para facer accións conxuntas e dar visibilidade a que consideran falta da gobernanza da cidade.
9: Nos creemos que os procesos de participación pública son esenciais para facer as cidades nas que vivimos máis amigables. E eu creo que hoxendía todo se está centrando tanto nas cidades, é esencial, non? Desenvolvelas ben para que os que vivimos aí pois estemos o máis cómodos posibles.
8: O Parque de Castrelos acolle durante todo o día de hoxe actividades lúdicas para todas as cidades para celebrar a creación desta plataforma.
1: Acto de solidaridade con Palestina este sábado en Ferrol. Dende o mediodía, organízase en Caranza unha serie de actividades para recadar fondos para axudar a poboación de Gaza. Música, poesía e unha exposición fotográfica son algunhas das propostas que se van desenvolver ata as 6 da tarde e que contan coa participación de integrantes da Global Sumud Flotilla. Entre as reivindicacións principais está acabar co xenocidio en Gaza ou a liberación dos activistas secuestrados en Libia. Ángela Gipini e a voceira da Flotilla Global Sumud en Galicia.
10: Sobre todo, un momento especial para lembrar e reclamar a liberdade das 10 activistas humanitarias secuestradas en Libia desde hai máis de 20 días cando participaban no convoi por terra camiño a Gaza. Un convoi humanitario no que había, entre outras cousas, numerosa axuda médica como ambulancias e casas móviles.
1: Apuntamos tamén que un tractor colisionou a pasada tarde contra a capela de San Xosé de Sampaio de Parga, no concello lucense de Guitiriz. Derrubou o retablo e algunhas figuras do templo. No momento do choque non había xente no interior. O condutor deuse a fuga, pero foi identificado pouco despois e de primeiras o test de alcoholemia resultou positivo. Agora vaise tratar de determinar o valor histórico das imaxes e tamén o custo da súa restauración. E un anuncio: a falta dunha semana para que rematen as clases, a Consellería de Educación ratifica que o vindeiro curso escolar comezará o 9 de setembro e rematará o 21 de xuño de 2027. Será así para todas as etapas educativas, agás nos segundos cursos de FP que acabarán o 15 de xuño. A orde, co calendario completo, vaise publicar o luns no Diario Oficial de Galicia. E un apuntamento máis. A poeta Eva Veiga converteuse hoxe en socia de honra da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Esta mañá recibiu a letra E. Foi durante os actos de homenaxe que tiveron lugar en Pontedeume, a súa vila natal. Ali descubriuse tamén un monolito conmemorativo e plantouse unha árbore no paseo fluvial Rosalía de Castro.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Están a piques de dar as 13 horas e 40 minutos. Nos entramos xa no tempo da entrevista. Cruz Mato conversa nos vindeiros minutos coa nova presidenta do Consello da Cultura, con Dolores Vilavedra.
11: Dolores Vilavedra, moi boa tarde, benvida a Radio Nacional.
12: Encantada de estar aquí.
11: Hai uns días será elexida vostede por unanimidade presidenta do Consello da Cultura tras o fin de mandato de Rosario Álvarez. Como foron estos primeiros días como presidenta electa?
12: Atafegadísimos, debo dicir.
11: Con moito traballo.
12: Traballo exactamente
11: sempre
12: non.
11: Sabía,
12: moita,
11: ¿no?,
12: atención dos medios de comunicación que amosa que o Consello da Cultura Galega neste momento é un axente moi visible da sociedade galega, non? Iso, constatalo desta maneira, pois gustoume. Foron tamén bastante emocionantes, porque son días de moitos parabéns, e son días nos que reaparecen na tua vida xente a que lle perderas a pista, nalgún caso había moitas décadas, e que te localiza pois por correo electrónico, chamando o Consello. Vou contar unha anécdota: reapareceu o home que me puña as inxeccións cando era pequena, que eu lle tiña pánico, e só había un practicante ao que eu non lle tiña medo, non? Que foi concelleiro de cultura nunha vila galega, non hai nada, xa é un home maior. Perderámonos de vista, pois eso, hai décadas. Localizoume no Consello para
11: felicitarme. A vida dá moitas voltas.
12: Sí, isto está a ser bonito, sí.
11: Tendo en conta que vostede xa exercía como vicepresidenta dende hai uns anos, supoño que o seu mandato será un pouco de continuidade, non?
12: Eu asumo 100% o programa desenvolto pola actual presidenta, claro, porque son parte do seu equipo, fun secretaria, son vicepresidenta, como ben dicías. O que acontece é que vai todo tan rápido que realmente o escenario co que eu me vou atopar, os desafíos que vou ter que enfrontar, son xa diferentes, non? Cir, fíxate, eu sempre conto o caso, non? Quen lle ia dicir a Rosario que ia ter que enfrontarse cunha pandemia e cun peche como o que tivemos que resolver, non? Entón, realmente eu asumo o futuro pois dende unha certa expectación, non? Porque estamos nun tempo histórico complexo, cambiante, imprevisible, que temos que ter como institución pública respostas, non?
11: Para moito que máis virtual e con redes sociais que cando nació o propio de Consello, hai xa máis de 40 anos, xa vai camiño do medio século.
12: Sí.
11: Non sei se ten previsto un pouco a readaptación da propia institución para adaptar un pouco os novos tempos, non?
12: Sabes que acontece? Que o gran salto na digitalización, na que o Consello foi absolutamente pioneiro no contexto das institucións galegas, deuse na etapa Casares. Carlos Casares, que era moi fan das tecnoloxías, decatouse moi ben do que viña, percibiu uno de inmediato, entón empezou a mover xa as pezas para ese proceso de digitalización que, como che decía, o Consello foi pioneiro. Non, a partir de aí estamos. Temos a sorte, ademais, que o equipo profesional da casa pois está moi formado neste eido e, polo tanto, permítenos estar, digamos, testando constantemente actualizando a actualidade para adaptarnos a ela. Supoño que está implícita na túa pregunta a cuestión da inteligencia artificial.
11: Sí, claro.
12: O que acontece, díxeno moito estes días, para min é casi unha folla de ruta. O gran desafío da IA non é un desafío tecnolóxico, non nos enganemos, porque ademais iso é fume, que non nos deixa ver a verdadeira dimensión do que temos que afrontar. Aí é sobre todo un desafío epistemolóxico. O sea, obríganos a repensar que é o coñecemento, que significa coñecer, que como se divulga, como se conserva. Este é o gran desafío que temos que enfrontar. Son preguntas que van á raíz da cuestión, non a tona, non, que non a parte superficial, que ás veces quedamos aí un pouco engaioladas en isto, e iso si cadra é o menos importante.
11: E outro desafío que vai ter que enfrontar, que supoño que xa acollerá como presidenta non electa, se non xa en funcións, que a Xunta ten anunciado que neste mes de xuño vai a presentar a súa proposta para acadar un gran pacto pola lingua. Non sei, dende o Consello da Cultura, por onde pensa que deberían ir esas medidas.
12: Nos estamos moi expectantes, francamente, porque nos fixemos os deberes moi axiña, fomos alumnas aventaxadas niso, porque efectivamente detectábamos que había unha certa alarma social, non? Entón, o Consello, como institución asesora, aproveitando, digamos, as súas unha certa flexibilidade que ten, non? É unha institución cunha certa capacidade de reacción pola súa propia estrutura interna, diseñamos aquel proceso que foi o foro Un País coa súa lingua, que, como digo, deseñamos e desenvolvimos nun tempo récord, diría eu, rematamos no ano 25, e con iso elaboramos un documento propositivo que, naturalmente, o goberno foi o primeiro receptor deste documento, como non podía ser de outra maneira, no que hai unha batería amplísima de medidas de moi diversa natureza que afectan a sectores moi diferentes e que son de implantación inmediata posible, es decir, non requiren grandes cambios legais que poidan ralentizar os procesos que sabes que despois disto, bueno, pasou o día, pasou a romería, ¿no? E tampouco exixen grandes esforzos orzamentarios, ¿no? Es decir, por lo tanto, unha batería de medidas de emerxencia. A información que nos chega é que todas estas medidas están incluídas no documento que está preparada a Xunta. Para nos sería unha satisfacción. Estamos, como che digo, neste momento expectantes.
11: Entre esas medidas de emerxencia, por citar alguna que lle poida chegar a xente que non se está escoitando.
12: Pois fíxate que hai unha...
11: Para a mocidade, porque sempre se mira cara a xente moza, non? Que está aí o atranco para transmitir a lingua.
12: Xa...
11: No ensino, no decreto do plurilingüismo, que tamén se pode...
12: Claro, nos aí facemos propostas que, insisto, sin requerir tocar a cuestión legal, que sempre é máis complexa e, sobre todo, máis lenta, insisto, sí que creemos que se pode avanzar moito na implantación de programas piloto voluntarios. E creemos que isto pode ter un efecto, ademais, bola de neve, de arrastre, exemplificador. Parecenos que hai que avanzar en todo o que poida facer posible que as familias que queiran educar aos seus fillos e fillas en galego o poidan facer.
11: Cales son as principais dificultades que teñen as familias a día de hoxe para non poder educar as súas crianzas en galego?
12: Pois eu diría que unha delas importante, ¿no?, é a falta dunha programación
11: ocio en galego.
12: Sí, quizá. Eu empezaría polos máis pequeniños, non, que é un pouco pois a televisión, todas recordamos as que temos unha idade o efecto que nisto tivo todo que foi Xabarín. De feito, falase dunha xeración Xabarín. As miñas fillas saben aínda, recordan aínda, cantamos no coche as cancións de Xabarín, non? Isto non é casualidade. As familias teñen que poder conseguir crear un hábitat en galego para os seus fillos. Cando os nenos saen da casa e chegan á escola, atopan que ali o galego non está presente ou está moi pouco presente, cando tes que case buscar unha agulla nun palleiro para dar cunha canle de televisión que emita. Claro, xa sabemos que está pues, un pouco todo o mundo digital e demais, pero ten que ser máis doado. Non pode ser un sobreesforzo vivir en galego. Esta é un pouco a idea, non?
11: Estamos conversando con Dolores Vilavedra, que é a nova presidenta do Consello da Cultura, no ano de Begoña Caamaño nas Letras Galegas, no ano de Don Ramón Otero Pedrallo, cando se cumpren 50 anos do seu falecemento. Vostede, que ademais é catedrática de Literatura Galega na Universidade de Santiago, que lle gustaría que quedase na memoria da cidadanía galega destas dúas grandes figuras históricas, non, das nosas letras?
12: A ver, son dúas figuras moi diferentes. Moi diferentes. Sí. Está ben visto neste sentido, porque todas as culturas necesitan o que as dúas, o que estas figuras representan. No, Don Ramón representa os valores indiscutibles que a tradición nos lega. Quero dicir, nos agora vemos como un referente canónico, pero que Don Ramón no ese momento fixe unha literatura que era absolutamente innovadora no contexto da literatura galega, ¿no? Os valores éticos, por exemplo, que él nos transmite, seguen a ser un referente. Pareceme que, ademais, nunha sociedade como a que vivimos, na que estamos tan precisadas de manter eses referentes éticos, de distinguir o gran da palla, ¿no?, de ter claro onde está o ben e o mal, permíteme que me exprese de unha forma un pouco maximalista, ¿no?, pero creo que un pouco así, o exemplo de Don Ramón nunca falla. E Begoña Caamaño representa un pouco, si queres, o contrario, non, é dicir, o valor da rebeldía, a necesidade de estar sempre a cuestionarlo todo, a necesidade, como ela decía, de que igual non hai que cambiar as regras do xogo, sino que hai que cambiar o xogo.
11: É a mirada, o punto de vista, non?
12: Máis alá, ela quere que vayamos máis alá. Logo vimos un pouco detrás outras que a mellor nos vamos conformando pois, con pequenas mudanzas, con pequenas transformacións. Pero esta frase de Begoña Caamaño a mí me impresionou moito. Recordo a moitas veces, non te conformes con cambiar as regras do xogo. Igual o obxectivo último debe ser mudar o xogo.
11: No caso de Otero Pedrallo, ademais, vostede creo que co directora da súa cátedra na universidade, vai seguir, é compatible a súa...
12: todo compatible, pero eu creo que o Consello da Cultura Galega neste momento necesita dedicación exclusiva, necesita tempo, enerxía e, sobre todo, a cabeza. Ter a cabeza posta aí, porque ten moitísimo potencial. Creo que hai que estar un pouco á altura.
11: Ademais, o legado de Don Ramón, vostede falaba a nivel literario, pero vai moito máis alá, vai a defensa do idioma a nivel paisaxístico, non sei, da cátedra, supoño que a figura de Otero poderá ser desenvolta e presentada de múltiples puntos de vista, non?
12: Sí, de feito, temos unha codirección neste momento cun compañeiro que é xeógrafo, porque claro, exactamente, claro. Non? Fíxate o xogo que pode dar Otero dende os novos discursos de revalorización do patrimonio, non? É dicir, desta idea de entender a natureza, o medio ambiente e demais tamén como patrimonio, por lo tanto, precisados de defender como valores patrimoniais. Aí Otero tamén foi un pioneiro, un pouco que falábamos antes, non?
11: Vostede dixo en algunha ocasión que lle preocupa que haxa desigualdades no acceso á cultura. Como se pode traballar nesa dirección dende o Consello?
12: Eu diría que de entrada, con interlocución atenta e humilde cos axentes que están traballando neste campo. É dicir, dende o mundo da xestión cultural hai unha infinidade de pequenos axentes asociativos, empresariais, profesionais e demais que están a desenvolver iniciativas enormemente eficaces na proximidade, que dende as institucións ás veces non vemos, que o Consello xa ten unha liña de traballo con estes axentes e eu quero continuar e facer unha aposta potente, porque son os que nos achegan, por exemplo, as comunidades migrantes que de súpeto necesitan ter ferramentas para poder vivir a cultura en galego e producir tamén cultura galega, non? Por poñerche un exemplo, falo do mundo da discapacidade, falo do mundo das diversidades de xénero, pero claro, hai ás veces como unha fenda grande entre as institucións e todo ese ecosistema asociativo que temos nós que esforzarnos en crear o vencello.
11: Falando de cuestións de xénero, vostede catedrática de literatura galega na Universidade de Santiago, que nestes momentos tamén ten unha muller na reitoría, Rosa Cruxeiras, tamén se lle dedica o Día das Letras Galegas a Begoña Caamaño. Costou chegar ata aquí? O camiño do feminismo foi complexo?
12: Custou e custa.
11: Custou e custa. É unha loita presente, non?
12: Sí. Non podemos ningún paso atrás. Ningún paso atrás. Porque todos os dereitos, todos, son moi febles, son moi vulnerables. Hai forzas...
11: Son os primeiros que caen, non? Ás veces...
12: Porque hai forzas homoxeneizadoras brutais na nosa sociedade actuando, non? As forzas do capital que teñen moi claro o único obxectivo, que é o beneficio. E entón, claro, os dereitos van en contra do beneficio económico sempre, pero van a favor do ser humano. E, por lo tanto, non nos podemos despistar nin medio segundo. Eu contaba tamén estes días que teño unha filla que acaba de ser nai e vexo cun certo desacougo que avanzamos pouco en ese sobreesforzo que temos que facer as mulleres cando queremos coidar dos que temos alrededor, sexan maiores, sexan pequenos, sexan persoas pues, enfermas e desenvolver unha vida profesional activa, non? E hai aí uns anos que é enormemente complexo e vexo casi reproducida nela a miña historia e polo tanto constato que avanzamos con moita dificultade.
11: Que hai un fondo tamén moi importante, non? A nivel do feminismo no Consello da Cultura.
12: Sí, estamos moi orgullosas. É un fondo... fíxate que é un bo exemplo tamén do esforzo que temos que facer aínda para ser visibles. Porque é tan rico, tan valioso, que a mí me sorprende que non se lle preste máis atención, non? Sorprende que non teñamos neste momento todos os medios facendo reportaxes sobre ese fondo.
11: Tomamos nota.
12: Veña, pois estades convidadas a vir, a que veñamos, ao que queirades, porque de verdade, ademais, a mí me parece que cando ti tes un bo fondo, ben organizado, ben arquivado, ben custodiado, ben etiquetado, iso turra de investigación. Anima a xente a investigar, non? E, polo tanto, pues, velaí, sí, sí. O Consello tamén foi pioneiro niso.
11: Pois, Dolores Vilavedra, moitísima sorte na súa presidencia. Gracias por participar neste tempo de entrevista.
12: Un placer.
1: Imos xa cos deportes, 1:55, Carlos Jiménez, moi boa tarde.
13: Hola, que tal Alejandra, boa tarde.
1: Comezamos polo triunfo do Liceo no primeiro partido da final da Hockey Liga.
13: Hola, que tal Alejandra, boa tarde. Sí, venceu por 8-2 o Igualada despois dun sensacional primeiro tempo no que comezou marcando moi cedo e no que rematou gañando por 6-0 deixando o encontro sentenciado nesa primeira meta de Juan Copa, adestrador do equipo coruñés.
14: A primeira parte prácticamente dejamos moi encarrilada el partido e a segunda parte fuimos listos en el sentido de que pudimos rotar máis al equipo ya de cara al partido ese del domingo e posesiones largas de bola, bueno... Dicimos lo que tocaba, ¿no? Pero bueno, me quedo con el partido en general.
13: Final o mellor de 5 encontros, é dicir, o Liceo está a 2 triunfos de ser campeón. A seguinte cita mañá de novo en Riazor a partir das 8:30. Escoitamos de novo a Copa.
14: Somos conscientes de que solo es un punto en la eliminatoria y que el domingo va a ser otra batalla, pero bueno, con toda la gente que vino hoy y que va a venir el domingo, vamos a intentar a poner el 2-0 en la eliminatoria.
13: Tras o partido de mañá eliminatoria Villasarata Igualada, o venres terceiro partido, un cuarto encontro sería de novo en terras catalanas o domingo, e un quinto e definitivo partido regresaría a Galicia o martes 23 de xuño. O Liceo, campeón de Copa, está máis preto de lograr un dobrete histórico.
1: Historia que debe hacer tamén o Celta Fortuna, Carlos.
13: E que esta tarde a 6:30 mídese no Toralín a Ponferradina no partido de ida da final por ascender a segunda, con case 600 afeccionados acompañando filial celeste en un encontro declarado de alto risco. Freddy Álvarez, adestrador celeste.
15: Sabemos de que tenemos delante al mejor equipo de la segunda vuelta, sabemos que tenemos delante al mejor equipo que llega con una flecha muy, muy hacia arriba. Es un equipo que estuvo en descenso al inicio de la segunda vuelta, un equipo que encaja muy poquitos goles, como tú has dicho. Es decir, en la segunda vuelta encajó 11 goles y 6 de ellos en 2 partidos. Es decir, de 21 partidos de la segunda vuelta y de playoff, encajó goles solamente en 7, en el resto no encajó goles.
13: Una Ponferradina destrada por Medinafti que no seu día dirixiu o Club Deportivo Lugo. Freddy Álvarez considera que o equipo castelán é favorito, pero as cousas estarán o 50% cando comece a rodar o balón.
15: Eu penso que está 50-50. Penso que son favoritos en canto a historia, a club, a desempeño dos últimos anos, pero logo, unha vez que empeza a eliminatoria, eu dou 50-50, non dou ninguna porcentaxe de maior a ningún dos dous equipos.
13: A volta o sábado da próxima semana en Balaídos a 6:30 tamén, encontro que foi declarado de alto risco.
1: Mañá, quen dado Compostela.
13: No partido de ida da final por ascender a Segunda Federación, recibe a visita do Badalona a partir das 6 no Vero Boquete de San Lázaro. Onte a canteira acompañou o equipo no último adestramento, os xogadores pediron o apoio da afección neste primeiro asalto por estar o ano que ven nesa Segunda Federación. E máis de fútbol, mentres estamos a espera do debut de España no Mundial que chegará este luns, no Deportivo anunciaron a renovación de Nsongo Vila ata 2030.
16: Para mí é un sueño. Ahora estou contento de estar aquí. Me gusta mucho la ciudad, la afición, el club, la gente que tenemos aquí. Todo eso me da ganas de fuerza para seguir trabajando, para defender el color del equipo.
13: Mientras que en el fútbol femenino, Real Madrid comunicó que Teresa Velleira no continuará no consunto branco, equipo que llegó no ano 2020.
1: Y hoy también tenemos fútbol sala.
13: A partir das 4:15 en Aseca, o Pollo recibe a visita do Futsi no segundo partido da semifinal polo título de Liga. O equipo pontevedrés necesita gañar para forzar un terceiro e definitivo partido de novo en Madrid. Luis López Tuya, adestrador do equipo pontevedrés, deu algunha das chaves do choque de hoxe.
17: Cosas que nos fueron bien se vuelvan a repetir, cosas que no nos fueron tan bien que las rebuscamos o que pasen menos, y luego algunas cosas que quizás no sucedieron en el partido que queremos que sucedan, pues trabajar sobre ello. Así que te diría que nos centramos en esas tres cosas, y evidentemente pues es un juego de azar en una parte, con lo cual pues trabajaremos sobre ella y ojalá en el momento en el que aparezca pues esté de nuestro lado.
13: En piragüismo, no campeonato de Europa Sprint en Portugal, Pablo Crespo en C1 1000 quedó noveno, Antía Jácome en C1 200 tercera, Pablo Graña logró a clasificación como primero para final en C1 200, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade en K4 500 fueron segundos, están en la semifinal. Sega celebración además del mundo del motor de la Rally de Ourense que lideraba Álvaro Muñoz, y Breogán anunció a ficharse do pívot internacional montenegrino Alexa Ilic. É todo.
1: Pois moitas grazas a Carlos Jiménez pola información deportiva, grazas a todos pola atención e feliz tarde.
18: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
0: 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.
19: Washington y Teherán están cada vez más cerca que nunca, de alcanzar un acuerdo para acabar con la guerra. Pakistán, su primer ministro, acaba de decir hace unos minutos a través de redes sociales que ese acuerdo podría firmarse en las próximas 24 horas. Lo vamos a ampliar enseguida, mientras aquí en España la política deja varios titulares este mediodía. Por un lado, en el programa Parlamento de Radio 5, el PSOE, con toda la que está cayendo por las investigaciones sobre Zapatero, ve unos meses muy complicados por delante para hacer que el gobierno caiga. Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal.
20: Se nos está poniendo un calendario judicial como con muchas prisas, ¿no? Como que con muchas prisas para que este gobierno caiga antes del verano.
19: Otro anuncio político llega desde Podemos. Su secretaria general, Yone Belarra, ya tiene un encargo específico para las elecciones autonómicas del próximo año.
21: Os propongo y he decidido encabezar una...